cia turuki uguo ithaine riria da dinasara cia hawaini na kado ogwitwo Trisa Waihoine ogwitwo Nicodemus mucugu acio na mahiukana 55 namba 15 and 20 ikorwo amukira thimu ni ukorwo ikiamukira message yaku yakuga ni wamukira thimu acio 20 gutiri mundu utakwamukira kiria aigirite thoko-ini na akamathana na kio ihinda rĩa kũrĩa kinya nĩ rĩa kinya ithaa rĩrĩ nĩ ndaheo wĩyathi wa gwĩka ũndũ ngũrani kidogo na tondũ niĩ nĩ ngwendete mũno mũno mũno rĩ na no ngakena tũrĩa aingĩ tũkĩamũkĩra tũrĩa aingĩ rĩ niĩ ndeciria ũndũ ũmwe tondũ ndaheo voucher ngĩnengĩ voucher ici rĩ niĩ ndacitua mbeca